0: احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، حسرت جےپوری نے اسے لکھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں اس وقت پروگرام رنگ ترنگ وویدھ بھارتی سے۔
1: وہ لکھتے ہیں وینگے، لکھتے ہیں کویتائیں اور اپنیاس، اپنا لیکھن انہوں نے دیش میں ہی نہیں ودیشوں میں بھی پہنچایا ہے۔ وہ ہیں وویک رنجن شریواستو۔
2: دیکھا جائے تو بڑا مہتوپورن ہے کہ ہر ودھا میں ویانگ ایک اسپرٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم کویتا میں بھی ویانگ کویتائیں لکھ سکتے ہیں الگ سے، آج کل ویانگ پورے لیکھ جو ہوتے ہیں سمسامیک گھٹناؤں پر، وہ ہر اخبار کے سمپادکی پننے کا ایک بہت بڑا حصہ بن گئے۔
1: سنیے آج کے مہمان 15 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ۔

نہ کوئی نام کا محتاج نہیں ہوتا، محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا، من کو چھو کر میرے ٹھہر جاؤ تو کبھی، محبت کا موسم یوں ہی ناراض نہیں ہوتا، کوئی روکو نہ ان اڑتے خوابوں کے سما کو، پلکو تلے روز روز ایسا خواب نہیں ہوتا۔ تو بتائیے جلدی سے کہ کون سے شبد آپ نے چنے ہیں اور کون سے گیت ان سے بن پائیں گے، اور شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ، اس کے بعد آئیں گے آپ کے سندیشوں پر۔